0: malih oglasa prisjetimo se onih sa samog početka. Dakle, kolica za bicikl se prodaju za 80 eura, broj je 098 177 8107. Imamo i građevinski teren uz more, Maslinik i maslinovo ulje na Pašmanu, broj je 091 5216 417. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iznajmljen stan 40 kvadrata u Biogradu kod ortopedske bolnice za duže vrijeme, Jadranska 9, na telefon 098 93 93 964.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Iznajmljuje se stan 40 kvadrata u Biogradu kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, a broj je 098 9393 964.

Kad smo već kod gužvi u prometu, znajte, prije nego što krenete na put, pojačan je promet, odnosno skoro se ne krećete u ulici Nikole Tesle, put Bokanjca, put Petrića i ne bi vjerovali na zaobilaznici ili ulici Hrvatskog sabora. Dakle, ukoliko se spremate na put kući, izaberite neki alternativni pravac, ali naravno ostanite uz Radio Zadar.

Kad jednom ljubiš, kad se izgubiš, zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje.